ni hur han le, oj det kan ni hur han le, det kan ni hur han le, oj det kan ni hur han le, esto bihe karera.